0: Ketchup på kum, så fast en gaga med Mr. The Chewy.
1: Mågne, den er sjov.
0: Hop, du vugst under nat, det Chewy mister ålet, gø. Du måske den Chewy, hvad der mekaniker ved at miske.
1: Nej.
0: Der var slik snart, vi får en kum fra.